0: za vaša ušesa.
1: Radio Aktual Kum.
2: Nitko ne zna di me put i vode, svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i

put i vode. Svakim danom sa drugoj strani mene lome bure i nevere, a dogode se i

do rana, nosim laži izgubljenih dana. Htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,